0: Kala ka tsoga beti ta tikka tam tik tik tik. Kala ka tsoga beti ta tikka tam tikka tam tikka tam. Kala ka tsoga beti ta tikka tam tik tik.
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים.